Kanala baba la ne nga ala winba and where is another place tavalgur tavalgur gana.